0: Mày có con lẹ tới.
1: Đâu nó cái đua đổ hả mày có.
0: Mày đó ấy.
1: Nó nụ khá.
0: Nó mày đã mà lưu hạt mặc sân đi school nó.
1: Ta này mày ghê. Bà rãi đợt nó mày lịp lịp mà hông. Ê cái nà mày ngờ đã ăn xong promotion này mà bố rạc đấy mày ghê.
0: Bà sĩ bà ca gạt yên lăng là mày xa tuần ngay mong ai sư dân tí á.
1: Bà sĩ. Mình xin mắm ta gửi tôi tìa sang ồn này sẽ bà tìa ngập mọi người sẽ tôi nên bà khỏi bà mà hồi á.
0: Cái mắn mẹg, ta là bù nàn mắn tôi xin mắm ta gửi tôi.
1: Pero mẹg, speaking bà là cái mắm ta gửi tôi. May nabatian ko parte bà là sa iya.
0: Kagano man na nabatian mo mẹg?
1: Manog puli siya galimigalin sa India.
0: Paano mo nabalian mẹg?
1: Nakita ko lang ligan sa pusang bata. Tanga, o kan batay, ablamig nga si Alpa.
0: Ano ko nung boss ni Alpa, Meg?
1: We are coming home to the place where we belong.
0: Grabe ba? English speaking ulit si Alpa?
1: Oh, Meg. Member mo itong daan sila sang sutap. Te, Meg, kung makabuti si Ma'am Tagoy to'y Meg, sa din damang skwila sa diskol.
0: Kung sa din, may atagay pagkaon dito, ta? Kung diin tayo mabusog, Meg, dito tayo masandi school.
1: Sa bakay, Meg, no?
0: Kapoy, mabalasigi ka lang pamati, Meg. Wala kayo at tagay pagkaon.
1: Sa bakay, Meg, ako daan niya, gamang ako yung gutom ko yan.
0: Tiyan mo na, Meg, eh, para permit na mag-alam, may eskwela tayo, kay may libre, hatagay pagkaon.
1: Sadya-sadyay, no?